0: Hơi tỏi, phải eo mà bà.
1: Eo này bà.
0: Có eo hân à cả.
1: Bà bay hát của bà ơi.
0: Của anh nhàng quá. Bà, bay nè.
1: Bay tớ, hát chỉ kì lao.
0: Ôi, chả bay sư bừa nặng lên nè.
1: Ông nói nè. Ừ, dần ươn hà bảo. Hát cháu lao dần điêu.

0: bài thông yến mướn nhẹ ngàn gam đưa hoang tuần bao vậy ngon vậy ngàn ngàn anh bay gam bay ra hả
1: hả y mẹ cái đai hùa bồ đàn bà tan sầm mày bà tên bệt đen mà dạ bà tên bệt đen là bà bồn hơi thì mốt khâu mà dạ hả bà kêu không lông chà xe cả tới thường này bây giờ nằm bồi khoảng hùa đó hả.